давно, докторає ночь, і земля мирно спить. Живот є мен, є істе звезде со мною, у ночі той на небо тражиш ти.